Will Smith, som Men in Black, John Parr var det også på Radio Alfa, og det var St. Elmo's Fire Man in Motion. Nå, det er Didi Sørensen, og vi skal tæt på Ekvator på Alfa. It's

Robert Williams, og stille og roligt toner. Det var Angels på Radio Alfa. Videre til Anastasia, denne gang på Radio Alfa, for Do Left Outside Alone, der nyder klokken 9.

Beslaget 12 med lige midt imellem. Det var også New Radicals, You Get What You Give. Vi skal videre til klassikerne her fra Napier. Det er Mind the Gap på

Casino, Ridderlykke. Flot nummer fra dem. Nu er det ABBA og Knowing Me og Knowing You. Efter den, så er det Madness og deres Our House her på Radio Alpha.

Boy George, Culture Club og Karma Chameleon. Det her er Radio Alfa, det er forbundet med Fod til 14, og nu er det Lisa Stansfield. Kan du huske hende? This is the right time. This is the right time.

Kill Me, Sweet About Me. Og John Farnham også, You're the Voice. John Farnham, som kommer fra Australien. Så er det Freddie Mercury, her uden hans band, Living on My Own. Sometimes